0: Nelo, tumulipa papa chipindi chetu cha kulima, poko kwa dinyama na mshurusu dimbe debe kulia. Makaje manama veni mtete. Potoma ngidile, imbejo ulende au puta, wida, wanjede edesipatu makaja veni mtete na imbejo iposhela kuna nawanga na kudenga kwa mili watu wanu. Umbodi nkulima. Au naleki madengo ukola, munu anamakulia mshulamu shapai. Makongeli Junior. Andika mlianga kuvitali, kutalishi kukira na kwako, João Armando Nkova.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: hoko ba son korani ho wando kwa noyo han cholo budi hena mami na nunu nunu
1: ha ne ka jo miano
0: ah
1: ada ada ya habo ada tenya ma kere na mi
0: la o ikala na tani
1: kina wona ni eh aya na mami na aya na mami na wika ya na ma
0: ah ele na mela ke kuma mwa ko ni ra hatwa ni wa habo yuma yo tukumana amala gana tumi habo